eriore rikembe rya sokulu rekare remboku oyo ni mulenge wa telesphore vindus omulwana wekidali bana edgar omuwatiwe ngoma nene ahoe